nove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom Spregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama